Ha, tenan nek perkara ngeplak kowe tak atasi Siti. Asmane Bu Fatul ten bakso sayur Pak. Wah, nggih matur nuwun Bu Fatul bakso sayur. Bakso ini apa nih perabatan nih Bu Fatul? Pak Inti penjenengan siapa?

0: corot Jawa Timur.
1: Esok enjing sore sonten niki mungkin disangoni binten.
0: Yo.
2: Wah.
1: Sep.
0: Apa?
2: Iya.
1: Sep apa nih kok sepi?
0: Niki durung sido tekan Surabaya lagi tekan Ngawi bensin entek.
3: Sampai
0: Bali.
3: Sampai ketemu nok Malang tak bacok.
0: Enggih, monggo. Bacot ge.

0: Putuku nggih bocah bagus Prabanom nom parisit
1: paring pangandika Eyang.
0: Aja semoko wae bojonggonmu bakal jumangkah nenggangi kelawan kridaning musuh brawul ingkang nekani. Dile iki nggih kula kepareng lenggah sekeca mukti Nyakrawati mbau denda ana negara Yawastina. Poni yang kelawan purpu mending bakal metokake sipating brawul iki mengko nggih kula.
1: Oh, my God.